חציתי לי דחש למה שגינה צלי שינה מוידה שינתרוע מגיתי דרוס תריבה וירי ופותוק ישחגן מן החורי גצ'ר ובשן וירה פירו וירי דקה כלים סגריה

דרדי אני, תו עוד אסמה, דמי נחה, מומה פרה, ארמת קינוק ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתדרתי, סיגוארולי. תטרי ורדי, שן סארק מלטן, דמיר קויה. שם מוסה, שם יצלם ליס,